0: Fecin să referi, dar nu din anul vale, vale.
1: Kulu traditional shop le yikume ke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikume ke kwala giane la hi xavisa swo fambisana na vunganga shop hi xavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza mru